0: Da, parte ne seamă că...
1: Când se cunse în vis, alese-me să iau te mire.
0: A că era bine coro?
1: Să tu mi
0: danse,
1: să.
0: Hola.